я й архів, та себе монахому нанесу. Y no se llame esa sola pujispi. Ana tiris y mujeres, fatimoso que toxeris, arme jasis et mi.